mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne

0: Maria McKee in Show Me Heaven na Totem Radio 12 in 41 pa je ura in v Totem studiju pozdravljava Tineta Križaniča. Tineta, zdravo Tine!
1: O, Tine, dobar dan!
0: A ja, čaki. Ja, to je
1: vedno,
2: prav. Kaj je,
0: ja,
2: kaj je
0: ti pa imaš vedno gadno fat.
2: Ja, ja, zato ker me ne vklopiš. Ako faca ne imam. Čuj, fraz?
1: Ja.
2: Joža je na tržnici, ne? Čujte, gospa, kaj je tudi paradajz, je gensko spremenjen? Pa rekel paradajz, ne.
0: Kaj si ti?
2: Razumeš?
0: Ne razumeš. To
3: je res slabi vid. Samo na Totem radiju. Skvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
4: Marko in Tomaž,
5: tvoja prijatelja
4: na tvojem radiju.

0: Audi Maxi.
1: Тотальна од продаја возил KGM при Авторајху Лјутомеру.
2: Прихраните до 6000 евро.
1: KGM Тиволи, же од 17499 евро. Ин вечи Торес, за мањко од 25000 евро.
2: Авторајх Лјутомер, ше николи тако угодно.
0: Радиска мрежа, Тоти Радио.